я речи, а себе монахому нанесу. Ілюзія меса села пухи спи, а на дирі зиму перис, хатимо соке, то ксерис, а не хасися ти, я